so bi sema me famu sia se na me so so nako pon shro bibia wo nya bre etie me onyo bibia koma so de famu ye kwa kwa fa ba da na dia bro iwi a DJ Daniel official obetoso.